0: viral.
1: Iya ora. Iya ora.
0: Iya ya.
1: Kowe njaluk dhuwit ora iki kok mbrine.
0: Mbrine kowe njaluk. Enek bawang dicampur cengkeh. Tapi sayang wedi karo es teh.
1: Sejuta.
0: Matur nuwun.
1: Tumbas Hengki 100. Ora bener sepele.
0: Abimu kuwi lho. Atau aku mau ra jawab malah 100.
1: Wis sing api.
0: Ono gambar diwadahi kloso. Gumgus mesta. Aku yo njaluk. Tak sok.